0: Продължава радиообиколката ни из Южна Америка с водач Стефани Анастасова. Днес преминаваме високопланинския маршрут Санта Крус в Перу. За хора, които нямат нищо общо с планината, ако можеш да обясниш изобщо на такива хора, кое е това, което привлича?
1: Привлича това колко си, може би, малък в сравнение с всичко това около теб. Тези 6000-ници, ледници, езера и ти си посредата на нищото. Не виждаш, нали, градове около теб и така нататък. Свързваш се със себе си, с мястото, на което си. Разбираш колко малък си спрямо всичко това, което се случва около теб. Съответно имаш и време, разбира се, да размишляваш какво правиш за живота си, как би могъл да бъдеш по-добра версия на самата себе си, какво ти също би могъл да направиш за природата, за да остане така за бъдещите поколения. Така че самите преходи, това не е нужно човек да отиде на 5000 метра в Перу, за да го помисли. Нали, достатъчно е човек просто да се докосне до природата, сега тук е морето, но човек навсякъде би могъл да се докосне точно с тези мисли. Просто там беше съвсем различна атмосфера, разбира се. И много е красиво с всички тези ледници и езера около теб, които всеки ден ги виждаш реално.
0: Уточняваме, че става въпрос за придвижване с палатки и така нататък, а не нещо като хижи или...
1: Не, няма хижи. Само един ден, мисля, че беше може би петия, се минава през малко селце, което аз си го представях доста по-голямо, но наистина беше малко селце, където човек може да си купи чипс или вафличко. Има там къде да се спи, между другото. Има някакви къщи за гости, но нашата компания толкова се бяхме сплотили и си спахме на палатка, че дори и в селото спахме на палатка.
0: В такива огромни мащаби, като Андите и тези места, почти безлюдни, проблем с опазване на природата или изобщо тази точка съществува ли?
1: Не ми е направо лошо впечатление нещо по самия маршрут, със сигурност. Мисля, че и самите местни ценят това, което имат в Перу, в Андите, в високата част на планината. Също така има почет към Пача Мама, което означава майката земя. Така че с много от тях, когато се говори, тяхната религия е природата и земята и така нататък, така че се усеща изключително силна връзка между тях и природата. Много от тях говорят за реките, върховете, планините, земята с невероятна почет. И това мисля, че също е допринесло до това да няма замърсяване, да речем. Със сигурност има проблеми, но тази почет се забелязва определено.
0: Доколкото мога да усетя, на такива места повече трябва да изпъква бита на местните, отколкото общата сянка на католицизма, което е официално, нали, в Южна Америка.
1: Имаше, да, невероятна разлика между религията и вярванията и отношението на хората в планините и в столицата Лима, например.
0: Да. Освен тази почет към природата, какво друго научи, какво друго те изненада?
1: В планината или по принцип?
0: В планината.
1: В планината. Всъщност, може би колко и... Дори сега първото нещо, което се сетих, е, че много от градовете, дори в Перу и Боливия, са на близо 3000-4000 метра надморска височина. Това е над Мусала. И човек, ако не е пътувал, разбира се, може да си го представи по някакъв съвсем различен начин, но това е един град просто на висока надморска височина. Така че е изключително интересно да се види как животът, хората са се приспособили към този начин на живот. Са много хора, например, които идват от България, дори просто ходенето на улицата може да ги затрудни, да се задъхат, защото човек е на 3000 метра надморска височина. Така че това е нещо изключително интересно, дори че не си в планината.

0: Стефания Анастасова е нашият гост в предаването за туризъм и приключения Хоризонти. Обсъждаме нейното многомесечно пътешествие, приключение в Южна Америка. Немалко чухме за особеностите на планината и тъй като ти и много споделяш и предполагам имаш и обратна връзка, да те попитам, има ли места, не просто в Южна Америка, а където и да пътуваш, които смяташ, че не са подходящи за посещение или просто има хора, които не биха отишли там?
1: Бих се върнала навсякъде, където съм била, без изключение. Просто, разбира се, има дестинации, които, нали, не бих казал, че не са подходящи, но разбира се, на човек, който не му доставя удоволствие да ходи на планина, може да отиде до дестинация като Патагония, тъй като там дори човек да обикаля с колата си е достатъчно красиво, не е нужно човек да ходи с часове в планината и така нататък. Но аз лично предпочитам да съм отворена за всякакви изживявания. Един конкретен пример, който мога да дам. Аз не си падам по морето, съжалявам Варна, но не ми доставя удоволствие да отида на плажа, така че именно заради тази причина въобще не бях си помислила да включвам подобна дестинация в моето пътуване. Обаче в някакъв момент се случи, че реших да отида на островите Галапагос и това беше, може би, една от най-хубавите дестинации, които някога съм посещавала. Така че това беше и това единственото място, което аз през живота си съм нарекла раят на земята. А за един планинар да нарече плажове раят на земята, значи това е нещо огромно. Така че това мисля, че е един наистина добър пример за това как всеки трябва да бъде отворен за всичко, тъй като не се знае къде ще намерим тази искрица в нас.
0: Стефания Анастасова, една българка, автор на книгата «7 месеца из Южна Америка», гостува специално на Хоризонти и първо сподели какво е да бъдеш дигитален номад, а днес ни разказа за Санта Крус, най-известният планински маршрут в Кордилера Бланка. Аз си пожелавам да не спира да пътува и да споделя, а Хоризонти продължава след минути с глобалните новини от света на туризма. I try.

Новата дигитална платформа България 100 ще обединява туристическа информация за обекти, маршрути, събития и услуги в страната и има потенциал да се превърне в модел за международно развитие. Това заяви Венцислав Венев, председател на Българския туристически съюз. Венев обясни, че платформата ще бъде достъпна за туристи, институции и бизнеса и ще функционира като интерактивна карта с множество информация, туристически обекти, места за настаняване, събития, природни и културни забележителности, както и готови и персонализирани маршрути. Тя ще предлага и навигация, включително офлайн достъп. Системата ще включва и функция за безопасност, чрез която потребителите ще могат да се позиционират и да подават сигнал при инцидент в планината или при нужда от помощ. Ключов елемент в проекта е туристическият паспорт, който ще дава достъп до партньорска мрежа от туристически услуги – хотели, хижи, заведения, бензиностанции и други. А със или без паспорт, още в следващите издания на Хоризонти, вие ще научите повече за някои познати и не съвсем маршрути и възможности за пътешествие по родното Черноморие. Да погледнем и зад граница. Съединените щати са останали най-големият пазар за пътуване и туризъм в света през миналата година, въпреки че пазарният им дял е намалял. През 2025 година в световен мащаб пътувалите в чужбина са с 80 милиона повече, отколкото през 2024, тъй като Съединените щати ще бъдат домакини заедно с Мексико и Канада на световното първенство по футбол тази година от Световния съвет за пътуване и туризъм, подчертават, че това е една значителна възможност. Китай, вторият по големина пазар за туризъм и пътувания, бързо набира скорост, отбелязвайки ръст от почти 10 на 100 на годишна база. Като цяло, Азиатско-Тихоокеанският регион е регистрирал най-значителен ръст на пътуванията и туризма през 2025 година. Приходите от сектора са нараснали с над 8%, надминавайки 3 трилиона долара. Най-голямо увеличение са отчели в Малайзия и Филипините, Китай, Индия и Индонезия. И докато на много места търсят ръст на туризма, кметът на Атина Харис Дукас повдигна въпроса за възможността да бъдат наложени ограничения при издаването на нови разрешителни за хотели в града. В гръцката столица вече действа забрана за издаване на нови разрешения за краткосрочно отдаване под наем в три квартала в централната градска част. Според последните данни, в района Атика има над 68 000 хотелски легла, от тях около 35 000 се намират в по-широката зона на центъра на Атина. Представители на хотелиерския сектор признават, че през последните години броят на хотелите в гръцката столица е нараснал рязко, което поставя въпроси за устойчивостта както за индустрията, така и за туризма на града. Забрана за издаване на нови хотелски лицензи вече е въведена в Барселона и Амстердам. И преди да се разделим, припомням, че гръцката полиция активира проверките за носене на слушалки за мобилни телефони по време на шофиране. Извършват се постоянни проверки от пътната полиция. Глобяват масово водачите с 350 евро за това нарушение, ни съобщава Националното радио. За употреба на телефон глобата варира от 350 до 2000 евро. Отнемат и книжката от 1 месец до 1 година. Новите правила в Гърция позволяват задържане на автомобила на границата при неплатени стари глоби. За пореден път се предупреждават туристите да се спазват и екологичните закони, които забраняват събиране на миди, камъни или раковини от плажовете. Глобата е до 1000 евро. С или без слушалки ви пожелавам да останете с Радио Варна. Очаквайте Хоризонти в неделя след 17 часа. Ваш Гит Иван Симеонов. До чуване!

0: Златното сечение. Предаване за знанието и себепознанието.
1: За здравето на ума, тялото и духа. За кризите и възможностите.
0: За абстрактното и баналното. За избора и баланса в живота.
1: Златното сечение. Защото животът е като математиката. Може да е сложен и увлекателен едновременно.
0: Златното сечение в пресечната точка на философията и ежедневието. Всяка неделя от 8 вечерта с Валерия Василева.
2: Хоризонти. Предаване за пътувания и нови места.
3: В неделя от 17 на вълните на Радио Варна.
2: Хоризонти. Предаване за пътешествия и откривателства.
3: Очакват ви нови приключения по цялото земно кълбо с мен Иван Симеонов.
2: Пътуваме заедно.
3: В неделя от 17 на вълните на Радио Варна.
4: Още не сте си изпили кафето.
5: А денят вече е потеглил.
4: Нищо не сте изпуснали.
5: Ние сме будни от ранни зори.
4: Бъдете с новия ден по Радио Варна.
5: Новини, актуални теми, разговори без излишни драми.
4: И музика, която не ти разваля настроението.
5: Веднага след новините в 7 сутринта.
4: Събуждаме Варна, Черноморието и теб.
5: Всяко утро е нов шанс.
4: Започнете го с нас.
6: Алея на музиката.
7: С музикалните водещи на Радио Варна.
6: Запазеното място за най-добрите изпълнители от българската и световната сцена. За любимите филмови теми и големите събития от музикалния свят. Всеки вторник от

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за събота, 2 май. Аз съм Ивайло Василев. Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. България отбеляза 150-та годишнина от Априлското въстание и празника на труда. Президентът Илияна Йотова започва консултациите с парламентарно представените партии за съставяне на нов кабинет на 5 май. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отхвърли най-новото предложение за мир от Иран. Ето сега новините в подробности. В Панагюрище с тържествена заря проверка беше отбелязана 150-та годишнина от Априлското въстание. Честванията под патронажа на президента Илияна Йотова тази година преминават под мотото «Свободата не мълчи». В тържествената церемония участваха представителни роти на Националната гвардейска част. Участие в тържествения митинг заря взе и пловдивският митрополит Николай. Репортаж на Невена Петрова.
1: Стотици хора от цялата страна се събраха на площад 20 април, където с военни почести бе посрещнато главното знаме на Априлското въстание. В словото си президентът Илияна Йотова открои значението на събитията от 1876 и се обърна към жителите на града.
2: Скъпи панагюрци, нашето българското панагюрище е не само свободолюбивото сърце на българската революция, на тайното съзаклятие, то е столицата на възстанала България.
1: Държавният глава призова за разбирателство и единение в името на България.
2: Нека да се опитаме да погледнем през очите на нашите предци и да се премерим, и да се видим, да разберем себе си, но и да разберем останалите. Тогава заедно ще вървим напред за прослава на любимото ни отечество.
1: По традиция слово произнесе и кметът на Панагюрище Желязко Гагов, който също призова за единение на нацията. Желязко Гагов се обърна и към децата на България.
3: Вие, скъпи деца, погледнете героите от портретите, научете имената им, следвайте техния пример, оставете в сърцето си къщче за техния завет и го предавайте и на вашите наследници, за да я има паметта, за да я има България.
1: За новините Невена Петрова.
0: В приветствие по повод 1 май президентът Илияна Йотова написа във Фейсбук, че сега честваме права, извоювани поколения наред. Но днес правото на достоен труд и достойни доходи, справедливостта и социалната сигурност са поставени на изпитание не само в България, а и в световен план, посочва Йотова. И допълва, че е недопустимо в 21 век в европейска България да съществува категорията работещи бедни. Срамен е високият им процент, изтъква тя. Честит 1 май на всички вас, които с талант и усърдие градите и пазите родината, написа лидерът на прогресивна България Румен Радев в профила си във Фейсбук. Нека почитаме чуждия труд, защото той е част от достоинството ни като хора, посочва още Радев. И изразява благодарност към поколенията, съградили днешна България. И към непримиримите у нас и по света, на които дължим днешната социална държава, добавя лидерът на прогресивна България. С митинг-шествие в Борисовата градина в София, БСП отбеляза Международния ден на труда и празника на левия печат. Десетки млади и възрастни хора се включиха в празничното събитие, което завърши с концерт на лятната естрада в столичния парк. Репортаж на Елена Бейкова.
4: Симпатизанти на левицата се включиха в шествието и споделиха, че вярват в бъдещето на лявото у нас.
5: Лявото е хубаво. Трябва да има правителството и ляво.
6: Дали лявото е живо днес? Смятам, че ще става все по-живо, тъй като живеем в такива времена, в които има голямо разделение на прослойките, богати и бедни. Няма средно ниво, а това много утежнява.
7: Не щем ляво, не щем дясно. БСП е единствената партия, познаваща погроми, но и победи и възкресения.
4: Днес си спомняме какъв е смисълът на политиката и на живота, заяви лидерът на БСП Крум Зарков.
8: Защото всички имаме право на достоен живот, който да добиваме с достоен труд. Защото когато в едно общество не е труда това, което води до достоинство, то се изражда.
4: Митингът премина под мотото «Работим, а сме бедни». стига. За новините Елена Бейкова.
0: Международният ден на труда КНСБ представи синдикален изкуствен интелект, чрез който ще могат да се задават въпроси и да се получават отговори относно условията на работа, доходите, колективното трудово договаряне, правата на работното място и други теми. А КТ Подкрепа организира в София празнично шествие от площад Света Неделя до музея Земята и хората. Репортаж на Румяна Василева.
9: Ако икономиката върви с тези темпове, е напълно постижима целта през 2030 година минималната работна заплата да бъде 1000 евро, каза президентът на КНСБ Пламен Димитров.
10: Ако вървим с тези темпове, което значи минимум 10% номинален ръст всяка година на средствата за работни заплати в цялата икономика, не само в бюджета, това значи, че с тези темпове в 2030 година средната работна заплата ще стигне 2225.
9: Вице-президент на синдиката Тодор Капитанов представи разработения синдикален изкуствен интелект, който се оказва и първият в Европейския съюз.
11: И с него всеки един работещ в всяко едно предприятие, разбира се, под дигитална форма, ще има до себе си юрист, ще има икономист, ще има специалист по здравословни и безопасни условия на труд.
9: Светът много се обърка напоследък и стратегически неща като изкуствен интелект трябва да ги оставим за бъдещето. Сега трябва да помислим за насъщния. Това коментира президентът на КТ Подкрепа Димитър Манолов.
12: Хората тежко обедняха, цените се вдигнаха до невъзможни нива и това може да се бори по един единствен начин с повишаване на доходите на хората. Разбира се, свързаното с това сигурност на работното място.
9: За новините Румяна Василева.
0: Президентът Илияна Йотова започва консултациите с парламентарно представените партии за съставяне на нов кабинет на 5 май. Първите разговори ще бъдат с представители на формацията Прогресивна България. В община Смолян е обявено бедствено положение заради активирало се свлачище в района на местността Райковски ливади, което затвори пътя Пампорово-Смолян, предава кореспондентът ни Радостина Колчева.
13: Над 5 декара е засегнатата площ и разруши основната пътна връзка. Около 70 метра от пътното платно вече са напълно унищожени. Свлачищните процеси са се развили бързо в рамките на деня, от първоначално пропадане до пълно прекъсване на трасето. Движението по пътя е напълно спряно в критичния участък. Въведена е временна организация, като автомобилите се насочват през Пампорово, Стойките, Смолян и през прохода Рожен. Екипи на полицията са на място, а районът е сигнализиран. С цел безопасност са прекъснати газоподаването и електрозахранването в засегнатата зона. Предстои експертна комисия да извърши оглед и да оцени риска от допълнителни свличания. Местната власт е мобилизирала всички налични ресурси, като фирми с тежка техника са в готовност за аварийни действия. От Смолян, Радостина Колчева.
0: Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отхвърли най-новото предложение за мир от Иран, предадено по-рано с посредничеството на Пакистан.
14: Те искат сделка, но аз не съм доволен от условията. Ще видим какво ще се случи. Иранците искат сделка, защото по същество вече нямат армия, но не съм доволен от условията.
0: Тръмп не уточни с кое от иранските условия не е съгласен, а от Техеран също не разкриват подробности за предложението. В надежда за скорошно помирение, по-рано цената на петрола се стопи с 5%, но това бе преди най-новото изявление на американския президент. Тръмп откани иранците да приемат сделка за ядрената си програма с предупреждението, че в противен случай ще ги изгърми в ада и ще свърши с тях завинаги. Украйна определи предложението на руския президент Владимир Путин за примирие на 9 май като поредната манипулация. Външният министър Андрий Сибига уточни, че Киев не е получавал конкретно предложение. От Кремъл обявиха за възможно временно спиране на огъня в деня на годишнината от победата над нацистка Германия след телефонен разговор на Путин с Тръмп по-рано тази седмица. През изминалата нощ и през деня обаче силите на Москва бомбардираха Украйна с повече от 600 дрона на няколко вълни. Сред най-силно пострадалите бе западният град Тернопил. Увеличеното митническо облагане на вносни автомобили от Европейския съюз в Съединените щати влиза в сила от следващата седмица, стана ясно от публикация на президента Доналд Тръмп в социалните мрежи. Тръмп обясни решението си, като обвини Евросъюза, че не спазва търговското споразумение, сключено миналото лято. Затова европейските вносители ще плащат 25% мито вместо договорените тогава 15%. Новите разпоредби няма да се отнасят за компаниите, които произвеждат коли и в Съединените щати. Очаква се сред най-сериозно засегнатите от решението на Тръмп да бъде Германия, водещият износител на автомобили и автомобилни части от Европейския съюз. Ред на спортните новини представя ги Петър Ненов.
15: Столичният Локомотив победи с 3-0 като гост Добруджа в срещу 32-я кръг на футболното ни първенство в групата за разпределение на местата от 9 до 16. В друг матч съставите на Септември и Монтана завършиха 1-1. Нападателят Хуан Переа ще пропусне матча с ЦСКА 1948, но голмайсторът Мустафа Сангаре се завръща в състава на Левски, съобщи треньорът на сините Хулио Веласкес на пресконференцията си преди двубол от 32-я кръг на футболното ни първенство. Срещата на стадион Георгия Спарухов е днес, а при успех Левски ще спечели титлата. Футболният ЦСКА бе глобен с 6500 евро след реванша с Лудогорец от полуфиналите на турнира за Купата на България. Санкциите са за различни провинения на представители на клуба, както и на привържениците на отбора. Отделно с 1022 евро бе глобен помощник треньора на червените Калоян Генов, който е и наказан за 3 мача. Ботевградският Балкан се класира за полуфиналите в баскетболното ни първенство при мъжете, след като победи като гост миньор с 103-83 точки и спечели серията с 2-0 успеха. В друга среща Спартак Плевен надиграл дома Черно море с 86-74 и изравни резултата в серията. Отборът ни Сияна Алекова, Александра Петрова и Дея Емилова спечели исторически сребърен медал в отборните крос-битки при девойките на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку, Азербайджан. В спора за златото нашите отстъпиха пред състава на Русия. Григор Димитров няма да участва в квалификациите на турнира от сериите Мастърс в Рим. Димитров е сред тенисистите, изтеглили заявките си за надпреварата, която ще се проведе в италианската столица през следващите 2 седмици. Яник Синер се класира за финала на тенис турнира от сериите Мастърс в Мадрид. Лидерът в световната ранглиста победи с 6-2 и 6-4 Артюр Фис. 24-годишният италианец стана най-младият състезател в историята, който достига до двубой за титлата във всичките 9 турнира от сериите Мастърс. Преди него това бяха постигнали единствено Новак Джокович, Рафаел Надал и Роджер Федерер.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Иван Василев. Здравейте!
16: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 0 градуса в Перник до 9-10 градуса в Видин, Лом, Оряхово и Ахтопол. Сняг превалява на Рожен в Родопите и връх Мусала. В София в момента температурата е 2 градуса, относителната влажност на въздуха 86%, атмосферното налягане 954 хектопаскала, което е значително по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта над повечето райони ще се изясни. Увеличение на облачността ще има над Северна България. Ще бъде почти тихо. На много места, главно в котловините на Югозападна България и в Горнотракийската низина, ще има условия за свана. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между минус 1 и плюс 4 градуса. За София по-ниска от 0 градуса. През деня преди обяд над южната половина от страната ще бъде предимно слънчево. От северо-исток облачността ще се увеличава. Около и след обяд на много места в североизточните, централните северни, югоизточните райони и в горнотракийската низина ще има валежи от дъжд. По-късно през деня дъжд ще започне да превалява и на отделни места в западната част от страната. Ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 10 и 15 градуса, за София около 12. За днес, 2 май, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за образуване на слана в ранните сутрешни часове в Югозападна България и в област Пазарджик. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от петъка. България отбеляза 150-та годишнина от Априлското въстание и празника на труда. Президентът Илияна Йотова започва консултациите с парламентарно представените партии за съставяне на нов кабинет на 5 май. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отхвърли най-новото предложение за мир от Иран. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Ивайло Василев.
17: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Българско национално радио.
1: Един часа, новини, пред микрофона е Ивайло Василев. Израел и ливанската шиитска групировка Хизбула си размениха удари. Израелските атаки в Южен Ливан взеха 6 жертви, предадоха агенциите ДПА и Франс Прес. От своя страна проиранското движение атакува северната част на Израел с дронове. Двама души са били ранени в северен Израел, след като автомобилът им е бил ударен от безпилотен летателен апарат. Израелската армия обяви, че е взела на прицел около 40 обекта на Хизбула на ливанска територия. Синдикати и демонстранти в цяла Франция отбелязаха Международния ден на труда с искания за увеличение на заплатите на фона на последствията от войната в Близкия изток. По различни данни в шествията в цялата страна са участвали между 150 и 300 хиляди души. В Париж хората скандираха лозунги срещу войната в Иран. Представители на синдикатите пък поискаха увеличение с 5% на минималната заплата и индексация на възнагражденията спрямо цените. Голяма част от шествията преминаха мирно, но в Нант полицай беше ранен, в Лион имаше няколко ареста, а в Тулуза митингът прерасна в протест срещу крайната десница. В Рим се проведе традиционният голям първомайски концерт. Организатори на събитието, чието начало е поставено през 1990 година, бяха трите най-големи синдиката в страната. Девизът на тази година беше «Достойна работа, договаряне, нови защити и нови права за променяща се Италия в епохата на изкуствения интелект». По този повод участващата поп-певица Франческа Микелин каза:
2: да бъдем тук и да говорим за правата и достоинството на трудещите се е много важно. Надявам се с музиката да допринесем за това.
1: Концертът на площата Сан Джовани събра хиляди зрители, а в него взеха участие над 50 изпълнители. Събитието беше излъчено директно от обществената медия Рай. Голям концерт имаше и в Таранто в Южна Италия. Там, след изпълненията на местни групи, беше осъществена връзка и с активисти от флотилията за Газа, които са избегнали прихващането от израелските сили в четвъртък. В Кюстендил са шестви от площата Велбъш до родната къща на автора на дружна песен Георги Кирков, десетки леви симпатизанти и активисти от общинската организация на КНСБ отбелязаха празника на труда. Пред паметната плоча на композитора на музиката Георги Горанов бяха положени цветя, а градският духов оркестър изпълни работническия допреди десетилетия химн. Информация на кореспондента ни Кирил Фалин.
3: Наричали дружна песен българската Марсилеза, пеела се масово, беше казано на поклонението. Родната къща на композитора е възстановена през 50-те години на миналия век, а от КНСБ поставили и паметната плоча.
4: Запяват я в София, Пловдив, Плевен, Габрово, Шумен, Русен. И песента поема големия път на мощно духовно оръжие, което подкрепя вярата на измъчените труженици за по-щастливо бъдеще. След време, дружна песен се разпространява и извън България. Кюстендилският обществен деятел Тодор Цеков, приятел на Георги Горанов, който дълги години живее в Съединените американски щати, я пренася и разучава с хора на комунистическата партия на българите в Детройт.
3: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
5: През втората половина на нощта над повечето райони ще се изясни. Увеличение на облачността ще има над Северна България. Ще бъде почти тихо. На много места, главно в котловините на Югозападна България и в Горнотракийската низина, ще има условия за слана. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между минус 1 и плюс 4 градуса, за София около 0. През деня преди обяд над южната половина от страната ще бъде предимно слънчево. От северо-исток облачността ще се увеличава. Около и след обяд на много места в северо-източните, централните, северни, югоизточните райони и в горнотракийската низина ще има валежи от дъжд. По-късно през деня дъжд ще започне да превалява и на отделни места в западната част от страната. Ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 10 и 15 градуса, за София около 12. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 1 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Българско национално радио.
1: Два часа, новини, в студиото е Ивайло Василев. В писмо до лидерите на Конгреса, президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заявява, че военните действия в Иран, започнали на 28 февруари, са прекратени, предаде агенция Reuters. Той казва в писмото си, че откакто прекратяването на огъня между Съединените щати и Иран е влязло в сила на 8 април, не е имало взаимен обстрел между двете страни в конфликта. Съгласно законодателство за военните правомощи от 1973 година, президентът на Съединените щати може да води военни действия само за 60 дни преди да поиска разрешение от Конгреса за водене на война или да потърси 30-дневно удължаване на този срок поради неизбежна военна необходимост, свързана с сигурността на въоръжените сили на Съединените щати, докато изтегля силите. В писмото си до Конгреса Тръмп признава, че конфликтът може и да не е приключил. Той заявява, че Иран все още представлява значителна заплаха за Съединените щати и техните въоръжени сили. Проучванията показват, че войната е непопулярна сред американците 6 месеца преди ноеврийските избори, които ще определят кой ще контролира Конгреса. Ако бойните действия се възобновят, Тръмп може да каже на законодателите, че е започнал нов 60-дневен срок. Президенти и от двете партии многократно са правили това при периодични военни действия след приемането на закона за военните правомощия в отговор на войната във Виетнам. Този конфликт, който също беше силно непопулярен сред американците, също не беше одобрен от Конгреса. Пазарът на петрол е на 4 седмици от повратна точка, която ще повиши значително цените, предупредиха търговци, тъй като блокадата в Ормузкия проток намалява глобалните запаси под критични нива, пише Financial Times в уводна статия. От Лондон, Веселин Паунов.
2: Пазарите започват да отчитат вероятността от много по-дълъг конфликт, след като президентът Доналд Тръмп заяви пред ръководителите на петролни компании в четвъртък, че блокадата на Ормузкия проток може да продължи с месеци. Търговци и анализатори предупредиха, че глобалните запаси от суров петрол, бензин, дизел и реактивно гориво ще достигнат критично ниски нива до края на май, като в този момент цените ще ескалират бързо. Нямаме месеци, казва пред Financial Times Фредерик Ласер, ръководител на изследванията в Гънвор, един от най-големите търговци на петрол в света. Той предупреди, че ще има огромна болка, тъй като икономиките трябва да спрат да използват гориво. Това отива отвъд бензина на помпите по бензиностанциите до затваряне на индустрията и навлизане в рецесия. Повратната точка очевидно е юни. Това е моментът, в който нещо трябва да се промени, отбелязва Фредерик Ласер. Много участници на пазара очакваха по-кратка война, когато конфликтът избухна в края на февруари. От тогава те бяха принудени да коригират очакванията си, коментира Financial Times. Други експерти заявяват пред вестника, че хората са на прага на промяна в настроенията, защото започват да осъзнават, че посланията на Съединените щати може да не отговарят на реалността. Ако блокадата продължи през целия май, цените на петрола биха могли да надминат максимума от 2022 година от малко под 140 долара за барел. От Лондон, Веселин Пълмов.
1: Започна операцията по завръщането на арестуваните от израелската армия испанци, които са част от лотилията с хуманитарна помощ за Газа. Испанският консул в Гърция вече ги очаква на остров Крит, още от кореспондента ни Димитър Драганов.
3: Голяма част от задържаните над 170 активисти са пристигнали на международното летище Ираклион, след като израелските военноморски сили прехванаха 22 от общо 58 плавателни съда от флотилията. В същото време стана ясно, че двама от арестуваните, палестинецът с испански паспорт Саиф Абу Кешек и бразилецът Тиаго Авила, ще бъдат отведени в Израел. В съвместно изявление правителствата на Испания и Бразилия поискаха незабавното връщане на своите граждани и осъдиха задържането на активистите в международни води като нарушение на международното право. Израелското външно министерство обяви, че палестинецът е заподозрян в принадлежност към терористична организация, а бразилецът в незаконна дейност. Испанският консул в Гърция вече е вкрит и очаква пристигането на около 30 испански граждани, които са били част от флотилията. На партиен митинг в провинция Малага премиерът Педро Санчес заяви, че Испания винаги ще защитава своите граждани и международното право. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Сега за времето Иван Василев.
4: През втората половина на нощта над повечето райони ще се изясни. Увеличение на облачността ще има над Северна България. Ще бъде почти тихо. На много места, главно в котловините на Югозападна България и в Горнотракийската низина, ще има условия за слана. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между минус 1 и плюс 4 градуса, за София около 0. През деня преди обяд над южната половина от страната ще бъде предимно слънчево. От северо-изток облачността ще се увеличава. Около и след обяд на много места в северо-източните, централните северни, югоизточните райони и в горнотракийската низина ще има валежи от дъжд. По-късно през деня дъжд ще започне да превалява и на отделни места в западната част от страната. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 10 и 15 градуса, за София около 12. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 2 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Българско национално радио.
1: Три часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Панагюрище с тържествена заря проверка беше отбелязана 150-та годишнина от Априлското въстание. Честванията под патронажа на президента Илияна Йотова тази година преминават под мотото «Свободата не мълчи». В тържествената церемония участваха представителни роти на Националната гвардейска част. Участие в тържествения митинг заря взе и пловдивският митрополит Николай. Репортаж на Невена Петрова.